araba adie bi o nipa bi o woni ne kwa enam fufam bibia woni ne ebo mu obe mu prakope nipa ne se wasakra ti e basa na ekwan no abe kwamfia bi ama wo mi say nipa ba kwa o sakra e pa ma ne ha me pa Lord Kenya because enyuma no otwo ah Lord Kenya sakra ma ne ha me